Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ga labaran na duniya farko da mai shi. Cewa tawagar gwamnati tarayya ta gana da wannan jihar Kano. Shi ne aliko an da ta kai. Wanda shi da wani ɗan siyasa kuma tsohon shugaban kamar ya koma sana'ar da ke da wani kalata ƙasashen yankuwa za su fi cewa hankali na zuwa ya koma da gane su ta hanyar da ya kai a mafi hanyar da ya kai ga amurka. Sai a biyo mu don jin cikakkun labaran yau a kano sha biyar da watan takardun shekarar 2020 ta fara aikin hanyar jirgin sama mai gudu a jihar Kano, kuma ta tarayya ta tura tawagar sanarwa da wannan jihar da aka tura da shi a cewar sanarwa da aka tura da shi a cewar ofishin gwamnati da ya fitarwa da kwamitin tsaro Alhaji Aliko Dangote, babban attajirin Afirka, ya ba da shekar kaso 100 na dukiyarsa da yanayi a cikin tsarin shari'a da shi ke wata ya da cikin Afirka da shi na ajiyar halima wani kaso 50 na haifin ta. Shi kuwa ana sa ɓangaren kuma rago a kan mafi kalin shi.